ay favoré ak mak way ñun ray ñu way nak dée tu doomu yenente dafa fof tour ko dafa fof suñu alkane xat ni ci duñu ko ay ñu ko wa dak ko di tuñu ko ay comme nañu def li nga wax ñu daati jeen yusuf alayhi salam daali koy tak ba mu mot ñu daali koy jël yóbbu ko ci benn teen teen nag mu ngi nekk

iyagu wax ma akayni nanu génne benn xeer bu ratax ci biir teen bi xeer bi daal mu yëkkatiku ba tolloo yenti yàlla yusuf ba tolloo tànk yi yusuf taxaw ci moto bi ñu dagg buum di daanuwul dañu ko dagg rek mu cëppeelu ci xeer bi xeer wi di wàcc ba ci ndox mi yusuf ci kaw xeer woowu la nekkoon mel ni mu ngi ci kaw yaram waaye ñoom gis nañ ne bi ñu toppee buum gi ñuy seet ba xam ndax yusuf dee na ci biir teen bi wala deewul nee na fa naa daw fa sunna annaha rahmatun qad lahiqahum fa ajabahum fa hammu an yarjimuhu bil hijara fa yaqtuluhu fa manaahum yahuza bi nga xamante ni yoroon nañ ko ba dëpp buum gi ba yaakaar ne yusuf dee na ñu ne léegi ni ñu xam ne ndax dee na wala deewul nañ ko woo ba xam bu ñuy woo ñu xam ne deewul ñu daal di koy woo bi ñu ko wooyee nag yusuf daal di wuyu waaye la tax mu wuyu dafa yaakaaroon ne ginnaaw si ji

yang mufawwija kulbil maqlubin at-taramatani wa ta'rifu hali la yakhfa 'alayka shay'un min amri yoo daga xamanteni malaaka ni jot na pour dem yoo ko ko fi ko so demé da ngay wéet ndax teen bi dafa la ngeum demal rek ma fi nek malaaka bi nek dina la jox benn ñaan bo xamanteni

wadé yalla ak ndogalam sam ko yox ko bi jël fa bakam melni kon ñu ñëwoon ci bi ñu jëy Youssouf.

biasanya janggi-nyanggi. Lain al-tobal, ambil negara. Mendepan menjaga, bahawa nanti ni minggu juga, cipin lebih kebunyi wah Madinah. Mendepan nanti al-Shu'aib. Mendepan jam Madinah, jimun Egypt. Ya al-tobal nak nyum nyurir jiwanwi, kurwan lu tujuh rek. Ya Allah, akai hikmah. Nak, wuru nu juga fi jim dah. Nga jawale yoon wi bu ci kaw nak ba faj ko problème nit koku day wone na yalla rek mom mo dik ak ak mom mu melni kon ñoom bu ñu joggé misra lu jëmoon ci itam joggé Madina jëm misra dafa jugu lool ak joggé Madina jaar ci Abdul Karaman ko li tax mu am moy ñaan gi nga xamanteni yeenent yalla jibril dikte nako yeenent yalla yusuf ci bir ten ba bam ko ñaané da la yalla dogal karawan bu bu jogal jëm egypt ñoom reer nañu ba dañu muccu jëm yoonu kanaan biñu ñëwé ba ci dekk ba ci len gis en ba bañu bañu maré nak lañu yebal seen xalé ba ne ko demal ci ten ba len do wutal ñu fa dox

0: hasilnya berasa gue.
1: Dari pejangan, dari pengen, kalau saya mau ambil untuk memperoleh ku, nah gue mah ini dalam kofor, saya ini nyom, dan mau kalah pokok nyom. Dah kali berasa nak kita ibu habis ini, nyom ini kofor di mana ku belum tahu, limu gugun muerek aki mo. Maka nyom tak, nyom ambil nga xamanteni ñoo bokk mbokk ñoom rek ñoko xam way yeneen commerce yi andu nak ñoom dañ leen ko lu wala alquran di nekk li wax ne wa ja'at sayaratun fa arsalu waridakum fa adla dalwahu qala ya bushra ya hadha ghulam wa asarruhu bida'atan wallahu alimun bima ya'malun mu ngi ko alquran nekk li nako nekk li bu mucc ayib wax ne dal yonent yalla yusuf tukkikati biñu ñëwé bu duggal seen baax jappoon jappul na ci baax bi biñu ko jëlé itam na bëñu ko waye ndiki yépp saar bi nga xamanteni mo ëppal ci fël ci doomu yaati yalla yaako bi yépp saar daawul jox bu di nemmi bu mbir yusuf wax na ne itam dañ na def bis bu nekk mu andal ko ñam diko ko sanni ci biir teen bi pour muy lekk kon nak xamni yusuf amarna zahir waye itam amarna batin amarna zahir ndax yebusa dal na ko jox muy lekk amarna batin ndax itam amna malaaka yu daan joge aljana diko andil lu mu lekk ñu melni kon yalla dal ndek ku ko denk rek mu gardel la te gis ngir ne yalla ci yalla yaqub mom dimuy tagatu yusuf daf ne ko denk na la yalla lolu tax yalla nangul mukk setan ben yor mom dal kum responsabilité nañ ko dal degg ko mom dana ci taxaw yebbu sa nak mom bimu ñewé di indi ci yusuf lu ma lek bimu ñewé xol na ci biir tendi waye gis ko dara ni ka pago ramban bi ñoom ñoy japp yusuf jël ko nak tok ak mom fele mu gis ay nit ñu tok mu dem fu gis fa yusuf tok ci seen biir mu dal tay wañeku mom yebbu sa daal di dem ci frère Yusuf day wax leen neena Yusuf day amna ay tukki kat diko fekk ci ten bi ba genné nañ ko ñu nga tok ak mom nak légui ñu dem ne leen suñu tan bo xamanteni dafa dawon su ko defé ñu jaay leen su ko defé ñu mën ko genné dëkk bi ah bi tax dañu bi ñu ñëwé nak fekk malikum la taxal tok Yusuf tok ci seen biir commerçant yi tok ak ñoo mbokk Yusuf day daal di ñëw bi ñu ñëwé ñu leen ta xalé bi dé suñu jamm la woon dafa daw té ñu gëna ñu soxlu wuñ ko ñu bëgg rek mëna jëri su fekké soxla ngeen ko ñu jëri lan ko ay suñu jamm la woon mu daw ñu ne ko ta war ñu ne ko ñu ko jëri ñu jëndu ñu tara wax ne ni fofu dafa nit bu ni ñi sama mbokk rek ñu bokk benn bay ndax xam nga bu waxé lolu ba delu wat ci loxoy mbokam amal nañu ray te gis nu ne loxo yi mu nekk li muy tiis ah moo ëpp yéen ne loxo ay mbokam mu daal di rek faf toog daal di noppi jàpp njàngoram léegi ñu loolu la alquran wax ne jaay nañu yusufa ci njëbbooyof Abdoulaye Ibn Abbas moom dafa wax ne ñoo ko jaay e ci ñëpp bu tollok ñaar fukki dërëm comme ñun fukki nit leen woon ñoo ko séddoo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñaari dërëm ñoom noonu lañ ko séddoo waaye daal jaay nañ ko ci ñëpp bu ñàkk fay e lan la alquran wax ni wa sharaw bi tamanin bax daraahima maduuda wa kaanu fihi min aldaahidin mu mel ni kon ñoom presque xaw nañu maye yusuf waaw njëkki dañ ko tudd noonu rek waaye soxlawuñ ko moom daal li ñu bëgg mooy ñu yusuf a génn dëkk dëkk wa kaanu fihi min aldaahidin li ñu bëgg daal mooy bañatikoo teg ak seen ñaari bët mu mel ni kon jaay nañu ko jaay nañu ku baax jaay nañu ku yar ñu bëgg jaay nañ nit ñu baax ñëpp bëgg muy yàlla ci yàlla yusuf waaye ndeki jaay boobu ñu ko jaay yëpp xikma yàlla la boo xamante ni du tàqaliko jàngnu mukk mu mel ni wax nañ ne itam lu tax ku sellee ne yusuf baax ne yusuf wax bu ñu commençaan a tudd yenent bi ne borom baay yu baax yi nag baayam dafa baax maamam baax maamaatam baax ku nak na ñu jaay ko ñu tum rank nek jam ñu ndax loolu taa mu bob lan la ci yalla ñu ak lan mo ci sabab wa ila as-sabab fi istiqaq yusuf wa bay'ihim.

ñu dëkk Cham ay sàmmkat lañ. Dëkkoo bi mu ñu sonna na tax ñu ñëw pour si dund. Waaye ñun wax dëgg yàlla sooy nañu loolu ndax suñu bàyyi yonent la tamit ku baax la. Ñu sonna leen yéen ñaata ngeen ñu ne ko ñëw.